Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Digitalizacija vizualne dediščine papeža Janeza Pavla II. Kardinal Pizzaballa v Benetkah o situaciji v sveti deželi. Sveti sedež, varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope.
2: V pričakovanju 50. obletnice izvolitve svetega Janeza Pavla II. Za papeža se začenja projekt digitalizacije njegovega fotografskega arhiva. Gre za pobudo dikasterija za komunikacijo, katere namen je ohraniti in ovrednotiti izjemno dediščino milijonov fotografij, ki pripovedujejo o življenju poljskega papeža in zgodovinskem obdobju, ki ga je bistveno zaznamoval. Če tehnologija ohranja vidno, ljudje ohranjajo nevidno. V tem primeru gre za skoraj 30 letja dolgo zgodovino pontifikata Janeza Pavla II., ki je ujeta v več kot 4 milijonih podob. Ta izjemna vizualna dediščina bo končno digitalizirana in podeljena s celotnim svetom. Pontifikat Karola Vojtile je pustil neizbrisen pečat v sodobnem imaginariju. Zato dikasteri za komunikacijo začenja celovit postopek zaščite in ocenitve tega dragocenega fotografskega arhiva. Projekt, ki je bil predstavljen v sredo 8. julija na sedežu dikasterija, je del precej širšega programa, ki ga je že leta 2023 pod vodstvom Francesca Mašija začela tehnološka sekcija dikasterija. V projektu bodo sodelovali Francesco Sforza, fotograf, ki je z objektivom svojega fotoaparata spremljal in ovekovečil pontifikate od Pavla VI. Do Leona XIV., laboratorij za restauriranje filmov Bolonjske kinoteke, ki se ukvarja z znanstveno koordinacijo in restauriranjem, ter podjetje za tehnologijo digitalizacije Bukab. Cilj je svetu povrniti fotografski spomin na 27 let pontifikata Janeza Pavla II., ki je med drugim povzet v 104 apostolskih potovanjih in 146 pastoralnih obiskih, kar skupaj znaša več kot 4,7 milijona fotografij, ki dokumentirajo izjemno učiteljstvo in mednarodno prisotnost poljskega papeža. Številke, ki govorijo tudi o osrednji vlogi, ki so jo imele fotografije v letih njegovega pontifikata. Prve fotografije te bogate dediščine segajo v leto 1977, ko je bil za potrebe vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano v 2 majhnih sobah, od katerih je bila ena pod stopnicami, postavljen prvi improvizirani fotografski studio. Z leti se je razvil arhiv, ki danes z milijoni fotografij pripoveduje o pomembnem obdobju v zgodovini cerkve. Projekt vključuje kompleksen operativni proces, od pridobivanja fotografskih negativov do uredniške izbire, od preselitve gradiva do njegove zaščite, tudi z restauratorskimi deli, če bo to potrebno. Rezultat bo digitalna dediščina, posvečena ohranjanju in vrednotenju vizualnega spomina, dostopnega vsem. V dobi, ki jo zaznamujejo globoke tehnološke preobrazbe, ima projekt tudi simbolno vrednost. Prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini je poudaril, kako ta pobuda med drugim priča o prehodu iz analognega v digitalno, v današnjem svetu, v katerem spomin brez podob tvega, da bo oslabel in izumrl. Ruffini je izpostavil pomen ohranjanja dela tistih, ki so bili pred nami, saj prav s pogledom v preteklost gradimo prihodnost. Dejal je še, da tehnologije nikoli ne smemo ločiti od človeškega zanimanja in inteligence, zlasti ko gre za fotografijo in podobe.
0: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je 8. in 9. julija v Benetkah in bližnjem Jezulu s tamkajšnjimi prebivalci podelil pričevanje o trenutni situaciji v sveti deželi. Med različnimi srečanji je povabil, da ne bi pozabili na to regijo, ki je še vedno zelo preizkušena, ter bi ustrajno molili za mir in spravo. Kardinal Pizzaballa je na dvodnevni obisk prišel na povabilo beneškega patriarha Francesca Moralje. Ob prihodu na patriarhat so ga pozdravili tudi nekateri predstavniki oblasti. Kot je poudaril župan Simone Venturini, Benetke želijo biti še bližje sveti deželi in njeni krščanski skupnosti. Ne le z materialno podporo, temveč tudi z navzočnostjo, ki jo zaznamujejo prijateljstvo, poslušanje in podelitev. V teh težkih mesecih je kardinal Pizzaballa v izjemno kompleksnem kontekstu zaznamovanem z globokimi napetostmi dal pričevanje ravnovesja, modrosti in sposobnosti dialoga, je poudaril župan ter dodal, da Benetke, ki so zgodovinsko in kulturno povezane z Jeruzalemom, ponovno izražajo svojo pripravljenost, da podprejo vsako pot, ki lahko prispeva k miru in sobivanju med ljudstvi. To temo je ponovil tudi sam kardinal Pizzaballa, ki je dejal, da se iz Benetk, mesta kulture in mednarodnega izložbenega okna, lahko še močneje dvigne krik po miru za sveto deželo. Kardinal je zatem obiskal baziliko svetega Marka in se zaustavil v molitvi pri evangelistovih relikvijah. Zatem je potekalo srečanje z novinarji, med katerim je pojasnil, da je kljub premirju situacija v Gazi še vedno izredno težka. Tam je ostalo 541 kristjanov. Izgubili so vse. Največji problem je pomankanje infrastrukture. Ljudje živijo v šotorih, brez kanalizacije, obdajajo jih miši, ki jih tudi grizejo, je dejal Pizzaballa ter dodal. Med vojno je bilo bistveno vprašanje preživetja. Zdaj se pojavlja veliko drugih vprašanj. Kdaj se bo to končalo? Kaj bo z nami? Zdravniki pravijo, da otroci potrebujejo psihološko pomoč. Vsi so travmatizirani. Tako med Izraelci kot med Palestinci vlada ozračje medsebojnega nezaupanja. Vsi se čutijo ogroženi. Zelo težko je razumeti, če in kako se bo vse skupaj končalo ter kaj nas čaka v prihodnosti, je dejal kardinal in zatem povedal, da je cerkev začela v Gazi ponovno vzpostavljati šolo, ki nudi celoten izobraževalni program, saj morata biti vzgoja in izobraževanje prednostni nalogi. Zaenkrat je vpisanih 500 otrok, to število pa želijo podvojiti. Poleg izvajanja pouka delijo tudi obroke in si prizadevajo ponovno zgraditi skupnost. Po besedah Pizzaballe od institucij prihaja zelo malo znamenj upanja, medtem ko jih je iz civilne družbe veliko. Potrebno jih je gojiti, zlasti tiste, ki prihajajo od mladih. Na naslednjih volitvah po poletju bomo videli, kdo ima podporo. V tem ozračju se lahko pojavi skušnjava, da bi se zanesli na močnega voditelja. Hamas ni tako priljubljen. Obstaja želja po spremembah. Vendar so razmere nestabilne in je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, je še dejal jeruzalemski latinski patriarh. Po njegovih besedah so po napetostih v preteklih mesecih zaradi prepovedi obhajanja velike noči zdaj odnosi z vlado dobri. Prišlo je do nesporazumov, vendar je potrebno ohranjati komunikacijske poti in iti naprej za skupno dobro. Upanje na mir lahko izhaja iz civilne družbe. Iz prizadevanja vsakega posameznika, da zgradi nekaj lepega in resničnega. Nasilen jezik ustvarja izključevanje, zavračanje in nasprotja. Spodbujajmo kulturo miru. Benetke nam lahko pomagajo, da bo to sporočilo še močnejše, je še dejal kardinal Pizzaballa med srečanjem z novinarji. V sredo popoldan je odšel v Jezolo, letoviško mesto ob Jadranskem morju. Najprej je daroval sveto mašo v župnijski cerkvi Marije Pomočnice, zvečer pa je bil gost na srečanju, ki ga je za širšo javnost organizirala občina. Pogovor je vodil novinar Matejo Macuci, ki se je navezal predvsem na kardinalovo pastoralno pismo z naslovom V velikem veselju so se vrnili v Jeruzalem, ki je išlo pri vatikanski založbi. Človek se navadi na vse, tudi na življenje v konfliktnem okolju. Gledati moramo na realnost, je dejal kardinal in nadaljeval. Vojna se ne bo kmalu končala. Ravno nasprotno. Ampak ali imamo kot cerkev kaj povedati? Kaj lahko storimo tudi od tukaj, da bi stvari spremenili? Moramo se vključiti, tvegati, izzivati, predlagati. Ne pozabimo, da smo odrešeni, da smo rešeni, da nam je bilo odpuščeno. Začeti moramo govoriti o odpuščanju, o spravi. In prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da prisluhnemo drug drugemu. Pizzaballa je nadaljeval. Ni res, da je vse dovoljeno, da lahko storim karkoli, ko se bojim za preživetje. Ni vse izgubljeno. Ni malo ljudi, ki se prepustijo toku dogodkov. Dehumanizacija nas lahko pripelje do uničenja. Obstajajo globoke rane, za katere bo potrebno zelo veliko časa, da se bodo zacelile. Ustvariti je treba življenjske opore. Kljub vsemu nas Bog kliče, da ostanemo skupaj. Kaj lahko storimo? Govoriti moramo o tem, kar se dogaja v sveti deželi. Ohranjati moramo pozornost in kot verniki predvsem moliti, je dejal patriarh. Svoj dvodnevni obisk je sklenil v Benetkah, kjer je maševal v cerkvi svete Marije zdravja. Med homilijo je poudaril: poklicani smo, da gojimo željo po miru, ki izhaja iz Kristusa in nas osvobaja. Nikoli se ne smemo prepustiti sovraštvu, zameri, duhu maščevanja, ampak moramo hrepeneti po miru in pravičnosti. Jezus nas uči, da moramo biti svobodni glede končnega izida. Naše delovanje ne sme biti pogojeno s pričakovanjem odgovora, temveč željo po dobrem in po srečanju, ki vedno ostaja povsem prostovoljna odločitev. V času, ko se zdi, da o usodi človeštva odločajo svetovni veljaki, se moramo vsi spominjati naslednjega: blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Kajti tisti, ki so krotki danes, gradijo jutrišnjo prihodnost, je sklenil homilijo kardinal Pizzaballa. Beneški patriarhat je ob koncu njegovega obiska v želji, da bo sodelovanje s sveto deželo še plodnejše, napovedal, da bo podprl gradnjo šole v Gazi s pomočjo darov iz nabirk po župnijah in škofove karitativnosti.
2: Sveti sedež izpostavlja, da varovanje vode pomeni varovanje samega življenja. Vodo prepoznati kot skupno dobro pomeni preseči ozke interese in delovati v duhu solidarnosti in pravičnosti, v korist sedanje in prihodnjih generacij. Stalno opazovalno predstavništvo Svetega sedeža pri Združenih narodih je podalo izjavo ob razpravi o šestem cilju trajnostnega razvoja, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Politični forum na visoki ravni je potekal 7. julija na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Dostop do varne pitne vode in sanitarij je bistvenega pomena za polno uživanje pravice do življenja. Vendar milijarde ljudi še vedno nimajo dostopa do varne in zanesljive vode ter sanitarij. Ta neenakost ni le razvojni izziv, ampak velika krivica, ki krši človekovo dostojanstvo in duši celostni človeški razvoj. Te razlike niso le neuspeh pri doseganju cilja trajnostnega razvoja, temveč tudi pomankanje zavezanosti varovanju svetosti življenja. Voda ni niti dobrina, niti gospodarski vir, ki bi ga bilo treba izkoriščati. Je skupno dobro in skupni dar, zaupan vsej človeški družini. Zato je bistveno, da se z njo upravlja na podlagi pravičnosti, solidarnosti in univerzalne namembnosti dobrin za sedanje in prihodnje generacije. Sveti sedež izpostavlja, da je nujno povečati podporo državam v razvoju, zlasti tistim, ki se nahajajo v posebnih razmerah, in sicer zagotavljanjem večjih finančnih sredstev, prenosom tehnologije in krepitvijo zmogljivosti. Hkrati pa je treba vlagati v pojmovanje vode kot skupne dobrine človeštva in se upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Vendar pa doseganje cilja trajnostnega razvoja, ki se nanaša na vodo in vodne vire, ne zahteva le tehničnih virov, ampak prav tako korenito kulturno in etično preobrazbo. Izobraževalni in ozaveščevalni programi, ki spodbujajo odgovorno upravljanje, so zato temeljnega pomena. Posameznike, družine in skupnosti je treba spodbujati k prepoznavanju vrednosti vode, izogibanju odpadkom in sprejemanju trajnostnih vzorcev porabe. Ta pristop zahteva obnovljen občutek odgovornosti na vseh ravneh – osebni, lokalni, nacionalni in mednarodni. Prav tako spodbuja politiko, da naj daje prednost blaginji revnih in ljudem v stiski, ter zagotavlja, da bo imel vsakdo dostop do te skupne dobrine. Še beremo v izjavi Svetega sedeža.

Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Kateheza, ki jo je imel papež Benedikt XVI. V sredo 9. aprila 2008. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Benediktu, ustanovitelju zahodnega meništva in tudi zavetniku mojega papeževanja. Začenjam z besedo svetega Gregorija Velikega, ki piše o svetem Benediktu. Božji mož, ki je na tem svetu zasvetil stoliko čudeži, nič manj ne sije vzgovornosti, s katero je vse le znal razložiti svoj nauk. Te besede je veliki papež zapisal leta 592. Sveti menih je umrl komaj 50 let predtem in je bil še živo v spominu ljudi, še zlasti v cvetočem meniškem redu, ki ga je ustanovil. Sveti Benedikt iz Nursije je z življenjem in delom temeljito vplival na razvoj evropske kulture in civilizacije. Najpomembnejši vir za njegov življenjepis je druga knjiga pogovorov svetega Gregorija Velikega. Ne gre za življenjepis v klasičnem pomenu besede. Glede na pojmovanje tistega časa, hoče s pomočjo zgleda konkretnega človeka, v tem primeru svetega Benedikta, pokazati vzpon na vrhove kontemplacije, ki jih lahko izvede tisti, ki se prepusti Bogu. Torej nam nudi zgled človeškega življenja kot spon proti vrhu popolnosti. Sveti Gregorij v tej knjigi pogovorov pripoveduje tudi o mnogih čudežih, ki jih je naredil svetnik. A tudi tukaj noče preprosto pripovedovati nekaj nenavadnega, ampak pokazati, kako Bog z opominjanjem, pomočjo, pa tudi s kaznovanjem posega v konkretne situacije človeškega življenja. Pokazati hoče, da Bog ni neka oddaljena predpostavka, postavljena na začetek sveta, ampak je navzoč v življenju človeka, vsakega človeka. To stališče biografa lahko razložimo tudi v luči splošnih okoliščin tistega časa. Na prelomu iz 5. v 6. stoletje je svet pretresla strašna kriza vrednot in ustanov, ki jo je povzročil padec rimskega cesarstva, udor novih ljudstev in razpuščenost nravi. S predstavitvijo svetega Benedikta kot svetle zvezde je Gregorij hotel v tej strašni situaciji prav tu v mestu Rimu pokazati izhod iz temne noči zgodovine. Dejansko se svetnikovo delovanje in še posebej njegovo vodilo razodevata kot nosilca pristnega duhovnega kvasa, ki je v teku stoletij daleč preko meja njegove domovine in njegovega časa spremenil obraz Evrope, ko je po padcu politične edinosti, ki jo je ustvarjalo rimsko cesarstvo, izoblikoval novo duhovno in kulturno edinost, edinost krščanske vere, ki si jo delijo ljudstva na tej celini. Točno tako se je rodila resničnost, ki jo imenujemo Evropa. Rojstvo svetega Benedikta postavljamo okoli leta 480. Obeseta svetega Gregorija izhaja iz Nursijske pokrajine, ex provincija Nursije. Njegovi premožni starši so ga poslali na šolanje v Rim, a se ni zadolgo ustalil v večnem mestu. Povsem verjetna je Gregorjeva razlaga, da mlademu Benediktu ni ustrezal življenjski slog mnogih njegovih sošolcev, ki so živeli razpuščeno, in ni hotel zapasti v njihove zablode. Hotel je ugajati samo Bogu, soli deo placere, desiderans. Tako je še pred koncem svojega študija Benedikt zapustil Rim in se omaknil v samoto gora vzhodno od Rima. Po začetnem bivanju vasice Fide, danes Afile, kjer se za nekaj časa pridružil redovni skupnosti menihov, je postal samotar v bližnjem Subjaku. Tam je živel 3 leta povsem sam v neki votlini, ki od visokega srednjega veka dalje predstavlja srce benediktinskega samostana z imenom Sacro Speco, Sveta jama. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče kosil socialno ranljivimi osebami iz rimske škofije. Monsignor Marin, cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Maša v Borgo Laudato Si, svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Duhovne misli za 15. nedeljo med letom. Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu je v soboto 11. julija gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije. Med njimi so bili brezdomci, migranti, matere samohranilke z otroki in osebe s posebnimi potrebami. Dopoldanski program je vključeval sveto mašo, ki jo je vodil kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si, somaševal pa je tudi papežev elemozinjer Monsignor Luis Marin de San Martin. Sledila je pogostitev, nato pa voden ogled botaničnega vrta, v katerem raste več kot 4000 rastlin 300 različnih vrst. Zatem se je pri kosilu gostom pridružil tudi papež Leon XIV, ki je zbrane na kratko nagovoril ter blagoslovil jedi in navzoče. Uvodoma je sveti oče vse pozdravil in se jim zahvalil, da so prišli, zatem pa tudi povedal, kakšen je namen srečanja. Prišel sem brez govora, vendar lačen. Toda lačen pravičnosti. Lačen pristne karitativnosti, lačen cerkve, ki resnično zna odpreti vrata in sprejeti vse, kjer vlada ljubezen do vseh in kjer nihče ni sovražnik, kjer znamo vsi živeti spravo, odpuščanje in mir. Dobro veste, da je eden izmed papeževih nazivov Pontifex, to je graditelj mostov. In danes želimo graditi tudi most z vami vsemi, z vašimi družinami in z družbo, v kateri želimo živeti. Vendar živeti pravično. Živeti, kjer je mogoče odpraviti vzroke revščine, kjer je mogoče odpraviti vzroke krivic, ki še vedno obstajajo v našem svetu. Takšna cerkev želimo biti. Papež se je na to zahvalil tistim, ki so organizirali kosilo oziroma celoten sobotni dogodek, ter nadaljeval. Ko se zberemo skupaj, ko vsi skupaj živimo v tem duhu srečanja pri mizi, edini mizi, kjer je z nami prisoten tudi Jezus, resnično gradimo drugačen svet. Svet upanja. Svet, ki je luč sredi tega sveta. Velikokrat je ta stvarnost prav zlomljena zaradi nasilja, sovraštva, diskriminacije. Delajmo skupaj in skušajmo biti vedno ta izkušnja cerkve, pravičnosti, miru in ljubezni.
2: Svetega očeta in zbrane na kosilu pa je najprej pozdravil Monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje, ter se je papežu zahvalil za njegovo navzočnost. To, da ste z nami za isto mizo, da ste nas sprejeli, nas spominja, da Božje kraljestvo raste, ko nihče ni zgolj gost ali dobrotnik, ampak se vsi prepoznavamo kot bratje in sestre, poklicani, da drug od drugega prejemamo darove, ki jih Bog deli s presenetljivo obilnostjo. Spominja nas, da se upanje rojeva iz srečanja, da se bratstvo gradi, ko si delimo pot, in da evangelijo živi, ko postane konkretna bližina, ko hodimo, kot danes, drug ob drugem, kot Božja družina. Monsignor Marin je dejal, da niso zbrani zgolj zato, da bi občudovali naravno dediščino izjemne lepote, ampak da bi živeli globljo izkušnjo, da bi v središče postavili najbolj ranljive, pravi zaklad in utripajoče srce cerkve. Kot je dodal, na sveti oče uči, da skrb za stvarstvo pomeni tudi skrb za človeka.
4: La natura non è più importante della persona. Non può esistere una vera ecologia.
2: Narava ni pomembnejša od človeka. Prava ekologija ne more obstajati brez pristne pozornosti do zadnjih, Ne moremo skrbeti za naš skupni dom, ne da bi najprej skrbeli za tiste, ki ga naseljujejo in za katere obstaja večja verjetnost, da bodo izključeni. V Jezusovih besedah, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, prepoznavamo Gospodove uboge, moške in ženske, ki se v svoji ranljivosti še naprej izročajo Bogu in postajajo priče njegove zvestobe. Zgodovina odrešenja nam kaže, da Gospod sliši njihov krik, hodi z njimi in iz njihovega upanja naredi poseben kraj svoje navzočnosti. Krščansko izročilo nas uči, da se Kristusov obraz razodeva v najbolj slabotnih in da je Bog navzoč v njih, ne metaforično, ampak zakramentalno. Zato prednost, ki jo Bog daje najslabotnejšim, postane prednost tudi za skupnost učencev. Po Marinovih besedah to ni ena izbira med mnogimi, ampak bistvena razsežnost poslanstva te skupnosti.
4: Ascoltare il grido dei sofferenti, lasciarsi interrogare dal loro dolore.
2: Prisluhniti kriku trpečih, pustiti se izzvati njihovi bolečini in njihovemu upanju, približati se njihovim ranam, pomeni ostati zvest evangeliju in sodelovati pri samem Kristusovem delu. Ko cerkev postavi v središče najbolj ranljive, naredi evangelij viden in pričuje, da v Božjem srcu nihče ni odrinjen na rob. V nasprotju s kriteriji sveta je v Bogu vse lepo. Pri karitativnem služenju se vsak dan učimo, da mora človek, ki stegne roko, da bi nekaj dal, imeti tudi ponižnost, da se pusti srečati. Izključeni niso le prejemniki poslanstva cerkve, ampak so njeni protagonisti. Evangelizirajo cerkev, jo očiščujejo, opozarjajo na bistveno in jo spominjajo, da je vse dar. Kot je še dejal monsignor Marin, nas k tej evangeljski resnici neprestano poziva poslanstvo svetega očeta.
4: Una chiesa che ascolta il grido del più fragili è una chiesa che ascolta il grido di Cristo.
2: Cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Cerkev, ki se sklanja nad rane človeštva, je cerkev, ki kaže usmiljeno obličje očeta in postane verodostojno znamenje Božjega kraljestva. Zbrana je nagovoril tudi kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Borga Laudato Si. Kot je dejal, je prisotnost svetega očeta za vse razlog velikega veselja in spodbude.
0: Essa conferma il cammino di una chiesa che desidera farsi prossima.
2: Potrjuje pot cerkve, ki želi biti blizu, sposobna obravnavati rane našega časa in prepoznati Kristusovo obličje vsakem človeku. Vaš nenehni opomin na nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeškega bitja se je kardinal obrnil na papeža, nas vabi, da gradimo vedno bolj odprte skupnosti, kjer lahko vsakdo najde svoje mesto in se počuti kot del družine. Po kardinalovih besedah jih Borgo Laudato Si sprejema v svojem najprisnejšem izrazu, kot dom za skupno življenje, kjer nas lepota stvarstva spominja, da smo del ene človeške družine, poklicane varovati zemljo in predvsem skrbeti drug za drugega. V času, ko kultura odmetavanja odriva na družbeni rob mnoge ljudi, revne, migrante, ostarele, ranljive ali preprosto označene kot nekoristne, si ta kraj prizadeva biti majhno znamenje upanja. Tukaj želimo svojim življenjem še bolj kot z besedami spomniti, da v Božjih očeh ni nihče odveč in da je vsak človek dar za celotno skupnost. Je dejal kardinal in zatrdil, da Borgo Laudato Si želi biti dom, v katerem se vsak lahko čuti sprejetega, priznanega in ljubljenega v svojem dostojanstvu.
0: La sua presenza ci ricorda che la chiesa è davvero casa quando ogni persona trova.
2: Vaša navzočnost, se je kardinal ponovno obrnil na Leona 14., nas spominja, da je cerkev zares dom, ko vsak človek najde svoje mesto za isto mizo in da se bratstvo gradi s preprostimi, a globoko evangeljskimi dejanji, srečanjem, poslušanjem drug drugega, deljenjem kruha in spoznanjem, da smo vsi otroci istega očeta.
3: Homilijo med svetomašo v Borgo Laudato Si je imel monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje. Razmišljal je o dveh razsežnostih krščanskega življenja, ki sta neločljivo povezani, to sta skrb za stvarstvo in karitativnost. Uvodoma je dejal, da se morda na prvi pogled zdi, da gre za različni temi, vendar pa imata v resnici isti izvor, to je ljubezen. Kdor ljubi Boga, ljubi tudi to, kar je Bog ustvaril in ljubi vsakega človeka, ki mu ga Bog zaupa. Za svetega Avguština je skrb za stvarstvo v bistvu dejanje ljubezni in kontemplacije. Vesolje odseva lepoto svojega avtorja, zato je opazovanje narave kot branje knjige, ki jo je napisal Bog, v kateri nas vsaka ustvarjenina spodbuja, da hvalimo in ljubimo stvarnika. V nadaljevanju homilije je monsignor Marin de San Martin poudaril, da stvarstvo ni zgolj skupek stvari za uporabo. Je dar. Je skupni dom zaupan človekovi odgovornosti. Papež Leon XIV. Nas vabi naj na svet gledamo z novimi očmi, ne kot na nekaj, kar lahko neomejeno uporabljamo, ampak kot na skupni dom, ki ga moramo spoštovati. Po prefektovih besedah je beseda varovati zelo lepa in pomenljiva. Varuje tisti, ki ljubi. Mati varuje svojega otroka, oče varuje svojo družino, prijatelj varuje zaupanje, ki mu je bilo izkazano. Tako je tudi kristjan poklican, da varuje stvarstvo, zavedajoč se, da pripada Bogu in da je Božji dar. Vendar skrb za stvarstvo ne pomeni samo to, da posadimo drevo, da ne odmetavamo hrane ali spoštujemo okolje. Vse to je pomembno, vendar obstaja še nekaj globljega. Prava ekologija izhaja iz preobrnjenega srca. Če v srcu prevladuje sebičnost, bomo potrošili vse, ne da bi pomislili na druge. Če pa v srcu prebiva Kristusova ljubezen, se bomo naučili živeti zmerno, hvaležno in spoštljivo. In to je povezava s karitativnostjo. Vsakič, ko tratimo hrano, vodo ali vire, pozabljamo, da jih mnogi naši bratje in sestre nimajo. Vsako dejanje spoštovanja do stvarstva postane tudi konkretno dejanje ljubezni do bližnjega, zlasti do najrevnejših, ki vedno prvi trpijo zaradi posledic onesnaževanja, vojn in podnebnih sprememb. Karitativnost namreč ne pomeni samo tega, da damo nekaj tistim, ki so v potrebi. Karitativnost je slog življenja. Pomeni, da se naučimo deliti, ne kopičiti. Misliti najprej na druge in šele potem nase. Pomeni zavedati se, da je vse, kar imamo, dar, ki smo ga prejeli, in prav zato, ker je dar, mora postati dar za druge. Ob tem je prefekt spomnil, da nam je Jezus o tem pričal z zgledom svojega življenja. V njem vidimo, da so ljubezen do Boga, do stvarstva in do bližnjega ena sama resničnost, je poudaril monsignor Marin de San Martin ter povabil naj se vprašamo, kako lahko konkretno živimo skrb za stvarstvo. Po njegovih besedah niso potrebna izredna dejanja, ampak lahko začnemo pri majhnih stvarih. Da ne tratimo stvari, da odgovorno uporabljamo to, kar imamo. Da prostore, kjer živimo, ohranjamo čiste, spoštujemo živali in rastline ter otroke učimo hvaležnosti za darove narave. Predvsem pa lahko karitativnost udejanjamo vsak dan. Tako da obiščemo osebo, ki je sama, namenimo nekomu besedo tolažbe, konkretno pomoč družini v stiski, gesto odpuščanja. Onesnaženost srca nas vodi k drugim oblikam materialnega in okoljskega onesnaževanja. Najprej je treba ozdraviti dušo, očistiti srce. Homilijo je prefekt sklenil z besedami, da svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Varovati stvarstvo kot Božji dar in podeliti dobrine z velikodušnim srcem. To je karitativnost, ki spreminja družbo. Ne karitativnost sestavljena le iz besed, ampak iz vsakdanjih izbir. Prosimo Gospoda naj nam podari nov pogled. Pogled, ki je sposoben videti v naravi njeno lepoto in v vsakem človeku Kristusov obraz.

duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 1. do 23. vrstice. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezeru. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal o prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semen napadlo ob pot, priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje, ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Dor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš o prilikah? Odgovoril je in jim dejal, vam je dano razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Dor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo, dor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Zato jim govorim o prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. In izpolnjuje se nad njimi Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a nikakor ne boste razumeli. Gledali boste, gledali, a nikakor ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali. In zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu razumeli in se ne bi spreobrnili, in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kaj te resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Vi torej poslušajte priliko vsejavcu. Vsakemu, ki posluša besedo kraljestvo in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano njegovo srce, ta je tisti, ki je vsejan na pot. Na kamnita tla vsejan je tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj spotakne. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogatstva zadušita besedo, da ostane brez sadu. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume, ta zares obrodi in daje sad. Eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega. Razlaga cerkvenih očetov. Afrat pravi, njegova beseda prihaja k nam, pronica v našo duhovno prst ter povzroča prav tako duhovno rast vse do vstajenja v slavi. Sveti Hieronim razloži, s Kristusom je beseda išla iz očeta in k njemu se bo vrnila, da spravi svet z Bogom. Sveti Teodoret iz Kira nadaljuje, nasproti našemu sovraštvu se bo beseda zoprstavila z ljubeznijo. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, jezik, bogat pri spodobi stvarstva, nam pomaga razumeti nekaj stvari glede cerkve. K temu sveti Hieronim doda, in o tistih, ki so znotraj nje, imenovani dobra ali slaba drevesa, in sicer glede na to, kakšne vrste sad prinašajo. Sveti Hieronim pravi, Jezus je sedel ob morje tega sveta na način, da bi se lahko množice zbrale okoli njega, obrnjene proti njemu, dodaje sveti Janez Krizostom in sveti Hilari dokonča misel, da bi ga slišale, ko je on govoril o prilikah. Sveti Hilari in sveti Hieronim nadalje razlagata. Jezus pomeša skupaj javni nauk in zakrite prilike, da bi poslušalce to, kar razumejo, spodbudilo, da iščejo pomen tistega, kar ne razumejo. Sveti Hieronim nadaljuje, ta, ki seje, sejalec, je Božji sin, ki seje med ljudstvi očetovo besedo. Neznani avtor nadaljuje misel. Zemlja v poti je življenje po tem svetu, je pot tistih, ki poznajo vse, kar pripada temu svetu, in nič, kar pripada Bogu. Beseda posejana v tvojo notranjost bo skrbno gojena in ne bo zadušena. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče kosil socialno ranljivimi osebami iz rimske škofije. Monsignor Marin, cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Maša v Borgo Laudato Si, svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Duhovne misli za 15. nedeljo med letom. Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu je v soboto 11. julija gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije. Med njimi so bili brezdomci, migranti, matere samohranilke z otroki in osebe s posebnimi potrebami. Dopoldanski program je vključeval sveto mašo, ki jo je vodil kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si, somaševal pa je tudi papežev elemozinjer Monsignor Luis Marin de San Martin. Sledila je pogostitev, nato pa voden ogled botaničnega vrta, v katerem raste več kot 4000 rastlin 300 različnih vrst. Zatem se je pri kosilu gostom pridružil tudi papež Leon XIV, ki je zbrane na kratko nagovoril ter blagoslovil jedi in navzoče. Uvodoma je sveti oče vse pozdravil in se jim zahvalil, da so prišli, zatem pa tudi povedal, kakšen je namen srečanja.
4: Sono venuto senza discorso, però con fame.
3: Prišel sem brez govora, vendar lačen.
4: Però con fame di giustizia.
3: Toda lačen pravičnosti. Lačen pristne karitativnosti. Lačen cerkve, ki resnično zna odpreti vrata in sprejeti vse, kjer vlada ljubezen do vseh in kjer nihče ni sovražnik, kjer znamo vsi živeti spravo, odpuščanje in mir. Dobro veste, da je eden izmed papeževih nazivov Pontifex, to je graditelj mostov. In danes želimo graditi tudi most z vami vsemi, z vašimi družinami in z družbo, v kateri želimo živeti. Vendar živeti pravično. Živeti, kjer je mogoče odpraviti vzroke revščine, kjer je mogoče odpraviti vzroke krivic, ki še vedno obstajajo v našem svetu. Takšna cerkev želimo biti. Papež se je na to zahvalil tistim, ki so organizirali kosilo oziroma celoten sobotni dogodek ter nadaljeval. Ko se zberemo skupaj, ko vsi skupaj živimo v tem duhu srečanja pri mizi, edini mizi, kjer je z nami prisoten tudi Jezus, resnično gradimo drugačen svet. Svet upanja. Svet, ki je luč sredi tega sveta. Velikokrat je ta stvarnost prav zlomljena zaradi nasilja, sovraštva, diskriminacije. Delajmo skupaj in skušajmo biti vedno ta izkušnja cerkve, pravičnosti, miru in ljubezni.
2: Svetega očeta in zbrane na kosilu pa je najprej pozdravil monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje, ter se papežu zahvalil za njegovo navzočnost.
5: To,
2: da ste z nami za isto mizo, da ste nas sprejeli, nas spominja, da Božje kraljestvo raste, ko nihče ni zgolj gost ali dobrotnik, ampak se vsi prepoznavamo kot bratje in sestre, poklicani, da drug od drugega prejemamo darove, ki jih Bog deli s presenetljivo obilnostjo. Spominja nas, da se upanje rojeva iz srečanja, da se bratstvo gradi, ko si delimo pot, in da evangelijo živi, ko postane konkretna bližina, ko hodimo, kot danes, drug ob drugem, kot Božja družina. Monsignor Marin je dejal, da niso zbrani zgolj zato, da bi občudovali naravno dediščino izjemne lepote, ampak da bi živeli globljo izkušnjo, da bi v središče postavili najbolj ranljive, pravi zaklad in utripajoče srce cerkve. Kot je dodal, na sveti oče uči, da skrb za stvarstvo pomeni tudi skrb za človeka.
5: La natura non è più importante della persona. Non può esistere una vera ecologia.
2: Narava ni pomembnejša od človeka. Prava ekologija ne more obstajati brez pristne pozornosti do zadnjih, Ne moremo skrbeti za naš skupni dom, ne da bi najprej skrbeli za tiste, ki ga naseljujejo in za katere obstaja večja verjetnost, da bodo izključeni. V Jezusovih besedah, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, prepoznavamo Gospodove uboge. Moške in ženske, ki se v svoji ranljivosti še naprej izročajo Bogu in postajajo priče njegove zvestobe. Zgodovina odrešenja nam kaže, da Gospod sliši njihov krik, hodi z njimi in iz njihovega upanja naredi poseben kraj svoje navzočnosti. Krščansko izročilo nas uči, da se Kristusov obraz razodeva v najbolj slabotnih in da je Bog navzoč v njih, ne metaforično, ampak zakramentalno. Zato prednost, ki jo Bog daje najslabotnejšim, postane prednost tudi za skupnost učencev. Po Marinovih besedah to ni ena izbira med mnogimi, ampak bistvena razsežnost poslanstva te skupnosti.
5: Ascoltare il grido dei sofferenti, lasciarsi interrogare dal loro dolore.
2: Prisluhniti kriku trpečih, pustiti se izzvati njihovi bolečini in njihovemu upanju, približati se njihovim ranam pomeni ostati zvest evangeliju in sodelovati pri samem Kristusovem delu. Ko cerkev postavi v središče najbolj ranljive, naredi evangelij viden in pričuje, da v Božjem srcu nihče ni odrinjen na rob. V nasprotju s kriteriji sveta je v Bogu vse lepo. Pri karitativnem služenju se vsak dan učimo, da mora človek, ki stegne roko, da bi nekaj dal, imeti tudi ponižnost, da se pusti srečati. Izključeni niso le prejemniki poslanstva cerkve, ampak so njeni protagonisti. Evangelizirajo cerkev, jo očiščujejo, opozarjajo na bistveno in jo spominjajo, da je vse dar. Kot je še dejal monsignor Marin, nas k tej evangeljski resnici neprestano poziva poslanstvo svetega očeta.
5: Una chiesa che ascolta il grido del più fragili e una chiesa che ascolta il grido di Cristo.
2: Cerkev, ki sliši krik najranljivejših, je cerkev, ki sliši Kristusov krik. Cerkev, ki se sklanja nad rane človeštva, je cerkev, ki kaže usmiljeno obličje očeta in postane verodostojno znamenje Božjega kraljestva. Zbrana je nagovoril tudi kardinal Fabio Baggio, generalni direktor Borga Laudato Si. Kot je dejal, je prisotnost svetega očeta za vse razlog velikega veselja in spodbude.
0: Essa conferma il cammino di una chiesa che desidera farsi prossima.
2: Potrjuje pot cerkve, ki želi biti blizu, sposobna obravnavati rane našega časa in prepoznati Kristusovo obličje v vsakem človeku. Vaš nenehni opomin na nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeškega bitja se je kardinal obrnil na papeža, nas vabi, da gradimo vedno bolj odprte skupnosti, kjer lahko vsakdo najde svoje mesto in se počuti kot del družine. Po kardinalovih besedah jih Borgo Laudato Si sprejema v svojem najprisnejšem izrazu, kot dom za skupno življenje, kjer nas lepota stvarstva spominja, da smo del ene človeške družine, poklicane varovati zemljo in predvsem skrbeti drug za drugega. V času, ko kultura odmetavanja odriva na družbeni rob mnoge ljudi, revne, migrante, ostarele, ranljive ali preprosto označene kot nekoristne, si ta kraj prizadeva biti majhno znamenje upanja. Tukaj želimo svojim življenjem še bolj kot z besedami spomniti, da v Božjih očeh ni nihče odveč in da je vsak človek dar za celotno skupnost. Je dejal kardinal in zatrdil, da Borgo Laudato Si želi biti dom, v katerem se vsak lahko čuti sprejetega, priznanega in ljubljenega v svojem dostojanstvu.
0: La sua presenza ci ricorda che la chiesa è davvero casa quando ogni persona trova.
2: Vaša navzočnost, se je kardinal ponovno obrnil na Leona 14., nas spominja, da je cerkev zares dom, ko vsak človek najde svoje mesto za isto mizo in da se bratstvo gradi s preprostimi, a globoko evangeljskimi dejanji, srečanjem, poslušanjem drug drugega, deljenjem kruha in spoznanjem, da smo vsi otroci istega očeta.
3: Homilijo med sveto mašo v Borgo Laudato Si je imel monsignor Luis Marin de San Martin, prefekt dikasterija za karitativno služenje. Razmišljal je o dveh razsežnostih krščanskega življenja, ki sta neločljivo povezani. To sta skrb za stvarstvo in karitativnost. Uvodoma je dejal, da se morda na prvi pogled zdi, da gre za različni temi, vendar pa imata v resnici isti izvor. To je ljubezen. Kdor ljubi Boga, ljubi tudi to, kar je Bog ustvaril, in ljubi vsakega človeka, ki mu ga Bog zaupa. Za svetega Avguština je skrb za stvarstvo v bistvu dejanje ljubezni in kontemplacije. Vesolje odseva lepoto svojega avtorja, zato je opazovanje narave kot branje knjige, ki jo je napisal Bog, v kateri nas vsaka ustvarjenina spodbuja, da hvalimo in ljubimo stvarnika. V nadaljevanju homilije je monsignor Marin de San Martin poudaril, da stvarstvo ni zgolj skupek stvari za uporabo. Je dar. Je skupni dom zaupan človekovi odgovornosti. Papež Leon XIV. Nas vabi naj na svet gledamo z novimi očmi. Ne kot na nekaj, kar lahko neomejeno uporabljamo, ampak kot na skupni dom, ki ga moramo spoštovati. Po prefektovih besedah je beseda varovati zelo lepa in pomenljiva. Varuje tisti, ki ljubi. Mati varuje svojega otroka. Oče varuje svojo družino. Prijatelj varuje zaupanje, ki mu je bilo izkazano. Tako je tudi kristjan poklican, da varuje stvarstvo, zavedajoč se, da pripada Bogu in da je Božji dar. Vendar skrb za stvarstvo ne pomeni samo to, da posadimo drevo, da ne odmetavamo hrane ali spoštujemo okolje. Vse to je pomembno, vendar obstaja še nekaj globljega. Prava ekologija izhaja iz preobrnjenega srca. Če v srcu prevladuje sebičnost, bomo potrošili vse, ne da bi pomislili na druge. Če pa v srcu prebiva Kristusova ljubezen, se bomo naučili živeti zmerno, hvaležno in spoštljivo. In to je povezava s karitativnostjo. Vsakič, ko tratimo hrano, vodo ali vire, pozabljamo, da jih mnogi naši bratje in sestre nimajo. Vsako dejanje spoštovanja do stvarstva postane tudi konkretno dejanje ljubezni do bližnjega, zlasti do najrevnejših, ki vedno prvi trpijo zaradi posledic onesnaževanja, vojn in podnebnih sprememb. Karitativnost namreč ne pomeni samo tega, da damo nekaj tistim, ki so v potrebi. Karitativnost je slog življenja. Pomeni, da se naučimo deliti, ne kopičiti. Misliti najprej na druge in šele potem nase. Pomeni zavedati se, da je vse, kar imamo, dar, ki smo ga prejeli, in prav zato, ker je dar, mora postati dar za druge. Ob tem je prefekt spomnil, da nam je Jezus o tem pričal zgledom svojega življenja. V njem vidimo, da so ljubezen do Boga, do stvarstva in do bližnjega ena sama resničnost, je poudaril monsignor Marin de San Martin ter povabil naj se vprašamo, kako lahko konkretno živimo skrb za stvarstvo. Po njegovih besedah niso potrebna izredna dejanja, ampak lahko začnemo pri majhnih stvarih. Da ne tratimo stvari, da odgovorno uporabljamo to, kar imamo. Da prostore, kjer živimo, ohranjamo čiste, spoštujemo živali in rastline ter otroke učimo hvaležnosti za darove narave. Predvsem pa lahko karitativnost udejanjamo vsak dan. Tako da obiščemo osebo, ki je sama, namenimo nekomu besedo tolažbe, konkretno pomoč družini v stiski, gesto odpuščanja. Onesnaženost srca nas vodi k drugim oblikam materialnega in okoljskega onesnaževanja. Najprej je treba ozdraviti dušo, očistiti srce. Homilijo je prefekt sklenil z besedami, da svet potrebuje kristjane, ki znajo varovati in deliti. Varovati stvarstvo kot Božji dar in podeliti dobrine z velikodušnim srcem. To je karitativnost, ki spreminja družbo. Ne karitativnost sestavljena le iz besed, ampak iz vsakdanjih izbir. Prosimo Gospoda, naj nam podari nov pogled. Pogled, ki je sposoben videti v naravi njeno lepoto in v vsakem človeku Kristusov obraz.

duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 1. do 23. vrstice. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezeru. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal o prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semen napadlo ob pot, priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje, ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Dor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš o prilikah? Odgovoril je in jim dejal, vam je dano razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Dor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo, dor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Zato jim govorim o prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. In izpolnjuje se nad njimi Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a nikakor ne boste razumeli, gledali boste, gledali, a nikakor ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu, z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu razumeli in se ne bi spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kaj te resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Vi torej poslušajte priliko vsejavcu. Vsakemu, ki posluša besedo kraljestvo in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano njegovo srce, ta je tisti, ki je vsejan na pot. Na kamnita tla vsejan je tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj spotakne. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogatstva zadušita besedo, da ostane brez sadu. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume.

ставила с любезнью. Святый Цирил Александрийский прави. Язык, богат при сподобе стварства, нам помага разуметь некое ствари гляде церкви. К тему святый Хероним дода. И но тистих, ки со знотранье, именовани добра али слаба древеса, и сицер гляде на то, кашна врста сад принашаю. Святый Хероним прави. Jezus je sedel ob morje tega sveta na način, da bi se lahko množice zbrale okoli njega, obrnjene proti njemu, dodaja sveti Janez Krizostom in sveti Hilari dokonča misel, da bi ga slišale, ko je on govoril v prilikah. Sveti Hilari in sveti Hieronim nadalje razlagata. Jezus pomeša skupaj javni nauk in zakrite prilike, da bi poslušalce to, kar razumejo, spodbudilo, da iščejo pomen tistega, kar ne razumejo. Sveti Hieronim nadaljuje. Ta, ki seje, sejalec, je Božji sin, ki seje med ljudstvi očetovo besedo. Neznani avtor nadaljuje misel. Zemlja v poti je življenje po tem svetu. Je pot tistih, ki poznajo vse, kar pripada temu svetu, in nič, kar pripada Bogu. Beseda, posejana v tvojo notranjost, bo skrbno gojena in ne bo zadušena. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.